0: to be dog.
1: Og så er klokken passeret 14 på denne lørdag, hvor det er den 2. maj. Året er stadig 2026, og din studievært er jeg, Ole Mark. Og programmet, du lytter til, er så Cylinderhatten, et nyheds- og kulturformidlende program, som hver lørdag her i timen mellem klokken 14 og 15 sender fra Radio Vesterbro på frekvens 98,9 FM-båndet. Programmet kan også, i lighed med alt andet, der udsendes på Radio Vesterbro, aflyttes som streaming via Radio Vesterbros hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk. Velkommen.

Ja, og således musikalsk i gang sat indleder vi dette program med en artikel fra Frihedsbrevet. Mads Bryggers Medie, De syv bjerges mandat hedder overskriften. I det skjulte har en frikirkepræst opnået stor indflydelse i Folketinget. En lidt foruroligende sag, synes jeg nok. Hvis Gud har en påvirkningsagent i Danmark, så peger pilen i den grad på en specifik frikirkepræst. Man kan også kalde ham lobbyist for det gamle testamente. Uden at gøre det store væsen af sig, har denne i offentligheden relativt ukendte 52-årige mand vundet indflydelse langt inde på borgen, hvor han plejer omgang med toppolitikere som Ida Auken, Søren Gade, Alex Vanuslav. Desuden deltager han i Folketingets ugentlige morgenandagt, som han oven i købet er blevet gjort til tovholder for. Og så anfører han mindst én cellegruppe med udvalgte folketingspolitikere, som mødes på borgen for at tale og bede sammen med ham. Samtidig står frikirkepræsten i spidsen for den kristne tænketank Resonantia, en ny forening, hvor man har ansat den tidligere generaldirektør for Frikirkenet, Mikkel van Laursen, som direktør. Det er endnu sparsomt, hvad der er offentliggjort af information om den nye forenings opgaver, men umiddelbart ser det ud til, at foreningen skal videreføre en del af den missionsindsats, som Frikirkenet har iværksat. Blot ser det ud, som om den nye forening ikke har tænkt sig klart at deklarere deres missionerende agenda. Oplysningen her stammer som sagt fra en undersøgelse fra Frihedsbrevet, der er afsløret af frikirkepræsten Mikkel van Laursen, har opnået betydelig indflydelse på Christiansborg. Han har etableret et netværk blandt folketingspolitikere gennem blandt andet cellegrupper, i parentes bønnegrupper, hvor han mødes med udvalgte politikere for at bede og tale sammen på borgen. Mikkel van Laursen er præsten, der er omtalt som person, der via sit virke har fået adgang og skabt tætte bånd til Christiansborg. Hans netværk involverer arbejde med klanggrupper og Folketingets morgenandagt. Ifølge afsløringerne fra Frihedsbrevet har han opnået denne position i det skjulte. Dette fokus på en frikirkepræst på Christiansborg har skabt debat om koblingen mellem religion og politisk indflydelse. Og det er lidt sjovt, at der ikke i det samlede mediebillede synes at være den store interesse for at gå i dybden med dette. Selve artiklen fra Frihedsbrevet kan jeg så desværre ikke komme i lige her og nu. Men det er der absolut noget, der bør give stof til eftertanke, alt den stund mange politikere har ganske travlt med at tage afstand fra ekstremisme i en grad, som man så også skulle formode inddrog pinsebevægelsen. Det er jo på mange måder en ganske kontroversiel gren af kristendommen.

Blokaden af Hormuz er som en bombe af uoverskuelige konsekvenser for verden. Sådan lyder overskriften i en artikel bragt i Dagbladet Arbejderen. Krisen i Hormuzstrædet handler ikke kun om olie og gas. Den kan føre til mangel på helium og kunstgødning, hvilket kan føre til mangel på alt fra mad til hospitalsudstyr. Krigen mod Iran, som USA og Israel kastede verden ud i den 28. februar, og som potentielt set kan blusse op, eskalere eller fortsætte i lang tid, har en række truende implikationer for resten af verden. Krigen skabte en umiddelbar krise i forsyning af olie og gas samt kunstgødning og helium, så priserne stiger. I første omgang stiger priserne, og forsyningerne mangler, fordi Hormuzstrædet mellem Iran og Oman er lukket. Iran gennemfører en delvis blokade af skibe rettet mod USA og Israel samt lande, der støtter de to angrebsnationer. Andre landes skibe kan sejle igennem i samarbejde med Iran. USA har siden svaret med en blokade på afstand, der rammer udsejlingen fra Hormuzstrædet 100 af sømil ude i det indiske ocean, og som er rettet mod skibe, der samarbejder med Iran. Det er umuligt at forudsige, hvor længe blokaderne og strædet fortsætter. Diplomatiet arbejder stadig, og udmeldingerne fra USA strider i nye retninger hver dag. Men næste skridt i udviklingen er, at landene i den persiske golf, lande som Katar og Saudi-Arabien, Iran og de Forenede Arabiske Emirater, får opgjort skaderne på havne og fabrikker og sætter gang i den årlange genopbygning. Forsyningskrisen er måske først lige begyndt. Højere oliepriser smitter af på alle andre priser, i og med at fragtvarer verden over stiger. 2 måneder inden i krigen er der her en stigning på mellem 19% og 46%, alt efter hvilke kontinenter, der bliver forbundet, beretter prisrapporteringsbyrået Freight Waves. Alene de første 20 dage af krigen i marts kostede de øgede fragtrater 340 millioner euro dagligt. I første omgang står shippingfirmaerne med udgiften, men den sendes hurtigt videre i systemet. Portoen i USA stiger, der er efterbetalinger på flytransport, og i sidste ende har udgiften det med at lande som højere priser i butikkerne. Men en ting er stigende priser på olie og gas. En anden ting er reel forsyningsmangel. Når priserne går op, fordi der pludselig mangler en femtedel af verdens olie og gas, så er virkningen af de fattigste mundvejr overalt i verden begynder myndighederne at forberede at rationere, både på det store plan, hvor EU-kommissionen allerede har en plan for at rationere flybrændstof til lukkede universiteter i Bangladesh. Olie og gas er måske kun toppen af isbjerget. På lang sigt risikerer vi en krise i produktionen af kunstgødning, som har uforudsigelige konsekvenser for, hvor meget mad vi kan producere og fordele. Og samme uoverskuelige konsekvenser for elektronik og udstyr til hospitaler venter, hvis forsyningerne af helium ikke bliver genoptaget. Prisen på råolie og gas var de første til at eksplodere. Priserne er siden gået op og ned, sensitive som de er, grundet den enorme kapital, der investeres i spekulation i selv små prisforskelle. Olie er i snit steget fra under $70 for en søne gennem mange måneder, op til februar 26 til at ligge tæt på $120 ved udgangen af april. Naturgas lå længe mellem 35 og 40 euro per enhed, målt i megawatt-time, men har siden toppet på 60 euro over de sidste 2 måneder. Priser for benzin og diesel steg også hurtigt. Det skete, selvom den benzin og diesel, der i dag sælges på tankstationer, er produceret, købt og betalt længe før krigen forstyrrede forsyningerne. Greenpeace har bestilt en rapport over den ekstra daglige millionindtjening, som de store selskaber har fået på at hæve priserne ved tankstationerne. Som tidligere beskrevet i Arbejderen, har Danmark oplevet nogle af de største stigninger
ved standeren på tankstationerne i Irland og Italien, hvor de stigende brændstofpriser har ført til strejker og protester. Men en ting er, at de rige vestlige lande oplever prisstigninger, fordi der kommer langt mindre gas og olie frem. Noget andet er konsekvenser for de lande, der ikke bare kan betale mere, og som derfor ikke bliver prioriteret, når de færre tankskibe skal fordeles. Indonesien indførte rationering ved tankstationerne efter en måned. I Tanzania indfører regeringen samkørsel, og er symbol startet med at beordre embedsmænd til at lade bilerne stå og køre med offentlige busser. I andre lande på det afrikanske kontinent arbejder myndighederne med at mindske afhængigheden af olie ved at øge mængden af metanol i benzin, forbedre rationering eller forsøge at øge lokal produktion af olie. Samme billeder tegner sig i Bangladesh, hvor offentlige institutioner og universiteter holder lukkedage for at spare på brændstoffet. Pakistan, Filippinerne og Sri Lanka har indført 4 dages arbejdsuger for at spare på energi, beretter magasinet Newsweek. Men manglen på helium risikerer at have endnu større betydning for global økonomi. Helium er en ædelgas, der ikke kan produceres industrielt. Den dannes ved radioaktivt henfald i jordens kerne og siver langsomt op til overfladen. Undervejs samles den ved de samme jordlag, der fanger naturgas, og derfor bliver langt det meste helium udvundet som et biprodukt af at udvinde naturgas og omvandle det til flydende form. Helium er afgørende for at producere al form for elektronik. Den amerikanske økonom Michael Hodgson beskriver processen i et interview. Hodgson advarer mod den kæmpe økonomiske boble ved kommende AI-centre, der har brug for enorme mængder elektricitet for at kunne skabe nogen form for overskud. Den umiddelbare dynamik i forsyningskrisen rammer Nvidia, der får sine mikrochips lavet i Taiwan, der bruger flydende helium til at producere dem. Du har brug for flydende helium ved meget lav temperatur for at gøre silikonen i mikrochippen fastere, så at den ultraviolette laser, der former kredsløbene, ikke blot bliver diffus og udflydende, når silikonetippen er for varm, forklarer Hodgson. Men produktionen af mikrochips, der skal generere profit for AI-datacentre, er blot en blandt flere udfordringer. Mikrochips bruges overalt, først og fremmest i hospitalsudstyr og alle former for elektronik. Så med forsyningerne med olie og naturgas, så er mekanikken bag manglende forsyninger af helium den samme. Investorerne bag AI-datacentrene kan måske godt håndtere prisstigningerne. Det samme kan våbenfabrikanterne. I sidste ende rammer både manglen og prisstigningerne områder, hvor de fattige har brug for dem, men ikke kan hive flere penge op af lommen. Landene om den persiske golf har også stor betydning for verdens produktion af kunstgødning. Kunstgødning er baseret på enten nitrat, på fosfater eller på potaske. Golflandene er den største eksportør af nitratbaseret gødning, og naturgas er en vigtig ingrediens i fremstillingen. Golflandene tegner sig sammen for den næststørste eksport af fosfatbaseret gødning, og Saudi-Arabien alene stod for omkring 20% af verdensproduktion inden krigen. Kun potaske produceres mange andre steder, men dækker kun en femtedel af verdens behov. Det industrialiserede landbrug er afhængig af at tilføre store mængder kunstgødning. Det gælder i høj grad for 4 af de vigtigste afgrøder, nemlig hvede, majs, ris og sojabønder. Og her tegner der sig et foruroligende billede, når man kigger på lande, der både har en stor eksport af de 4 afgrøder, samt er afhængige af en stor import af kunstgødning fra den persiske golf. For Indien, Australien, Brasilien, USA og Kina er der en direkte sammenhæng mellem import af kunstgødning og stor eksport af en eller flere af de 4 afgrøder.
Samtlige af disse lande får over halvdelen af deres import af gødning fra fabrikkerne langs golfen, med Indien som det land, der er absolut mest afhængig af import. Men også et land som Canada, der i top 10, både hvad angår eksport af korn og sojabønner, er sårbart. Canada importerer nemlig 70% af sin kunstgødning fra USA, der for sin del importerer store mængder gødning fra golflandene. Manglende eksport fra golflandene til USA vil dermed direkte ramme Canada. Derfor tigger EU-kunstgødningsproducenter om statsstøtte til at øge produktionen i selve EU. Rusland står på sin side parat med både stor eksport af korn og af kunstgødning. Men indtil videre kun til de lande, der ikke har sanktioner mod Rusland. Over tid kan det have enorme konsekvenser, hvis kunstgødning fra golflandene ikke længere når frem til de seks lande. En ting er, at priserne på benzin og elektronik stiger. Men hvis priserne på basale fødevarer som majs og ris ryger i vejret, fordi der ikke længere dyrkes de samme mængder, så kan det blive et spørgsmål om liv. Så vidt lidt om konsekvenserne af endnu en vanvittig krig. Her i form af en artikel hentet fra dagbladet Arbejderen. Og vi bliver lidt ved samme emne med endnu en artikel hentet fra dagbladet Arbejderen. Tag superprofitterne fra de fossile selskaber, lyder overskriften. For en lille måneds tid siden skabte det kør ved benzinstationerne, da Dansk Folkeparti gennemførte et valgstunt med billig benzin på udvalgte tankstationer. Valgstuntet, der ikke var uden effekt på valgets resultat, ramte lige plet på et kæmpe problem, som mange danskere står i. Ikke mindst i områderne uden for de større byer, hvor offentlig transport i årvis, ja faktisk i årtier, er blevet udsultet. Hvordan skal vi få råd til at transportere os til og fra arbejde, hente og bringe vores børn i daginstitutionerne og nå supermarkedet, når benzin- og dieselpriserne er på himmelflugt? USA og Israels folkestridige krig mod Iran og kampen om Hormuzstrædet har i den grad fået olie- og gaspriserne til at skyde i vejret. Krigen, der har lukket ned for store dele af olie- og gastransporten gennem strædet, har også kunne mærkes herhjemme. I januar kostede en liter benzin på tankstationen 14,5, og siden har den været op og runde de 17,5. Om få uger triller den omdiskuterede fødevarecheck ind på flere hundredtusind danskers konti, som et plaster på såret over fødevareprisernes himmelflugt. Et lille bitte plaster, der kommer alt for sent. Allerede inden det er kommet til udbetaling, er det nu altså brændstofpriserne, der er problemet. De giver dyre benzin og energi, og de stigninger vil også give stigende fødevarepriser på mellem 5% og 10%. Står det til den danske EU-energikommissær Dan Jørgensen, så er det op til den enkelte dansker selv at komme ud af den knibe. Arbejde hjemme og skru ned for varme, lyder det i et interview med Altinget. Det vil have en meget, meget, meget stor effekt, siger han, og kaster dermed bolden tilbage i favnen på den enkelte dansker. Dan Jørgensen fortsætter. Det er ikke sådan, at vi sidder hernede i Bruxelles og prøver på at detailstyre, hvad mennesker laver i deres hverdag. Men omvendt må man også sige, at hvis vi kigger på noget af det, der faktisk virkede under energikrisen i 2022, så var det jo, at man skar ganske massivt ned på energiforbruget. Det kan lyde som en lille ting, at vi nu anbefaler at holde flere virtuelle møder, men det er klart, at hvis vi lige om lidt står og mangler brændstof til at flyve. I flere europæiske lande har der allerede været protester i gaderne. I Irland har det gået hårdt for sig med demonstrationer og blokader og tilsvarende i Norge. Også i Bruxelles har der været protester, og enkelte EU-lande har vedtaget pakker og afgiftslempelser, der skal sænke energipriserne. Regningen for at importere fossile brændsler til EU er steget med 3,7 milliarder kroner om dagen, siden krigen mod Iran startede. Og det er ikke fordi importen er steget mængdemæssigt. Det er alene prisstigninger, der ligger bag. Så nogen scorer nogle gevaldige profiter. Og det skal disse nogen tilsyneladende have lov til at fortsætte med. Men det er ikke en virkelighed, som Dan Jørgensen kan få øje på. Vi er ikke der,
hvor der er overnormale profitter i systemet, siger han. Enten taler energikommissæren mod bedre vidende, eller også holder han sig for øjnene. En Greenpeace-sponseret kortlægning viser, at de store oliegiganter i EU hver dag indkasserer i alt 81,4 millioner kroner ekstra i overskud på grund af de skyhøje brændstofpriser, der er kommet som følge af USA og Israels krig mod Iran. Profitterne er steget langt mere end den underliggende stigning i råoliepriserne. Så det ligger lige for straks at indføre et loft over disse ekstra profitter og beskatte de fossile multinationale selskaber. De milliarder, der vil komme ind på den konto, kunne så gå til at finansiere, at almindelige mennesker får sænket deres omkostninger, for eksempel i form af afgiftslettelser. Det vil der blive hårdt brug for. Kriserne står i kø i øjeblikket, og alle mulige regninger er allerede ved at blive sendt nedad. De private overenskomster, der bliver indgået sidste år, og de offentlige, der er på vej, garanterer på ingen måde, at der er reallønssikring i årene, der kommer. Og indgreb mod superprofitterne kunne også bruges til at sætte mere turbo på at investere i billige vedvarende energikilder og sikre en reel grøn omstilling. For det er selvfølgelig vejen frem. Det er bare ikke et svar, som lavt lønnet arbejder og folk på overførselsindkomster, der ikke har råd til at skifte den gamle benzinbil ud med en elbil, kan bruge til noget her og nu. En virkelig social, bæredygtig og ansvarlig grøn omstilling sender regeringen og sender regningen opad og ikke nedad. Og sådan afsluttes så denne artikel igen fra Dagbladet Arbejderen. Og så lytter du i øvrigt til programmet Cylinderhatten, et kultur- og nyhedsformidlende program, der hver lørdag her i timen mellem klokken 14 og 15 senere her fra Radio Vesterbro. 600 sømil fra Gaza kaprer Israel brode med nødhjælp. Gå ud og læg pres på de danske politikere og på de europæiske regeringer. De har et ansvar, de er medskyldige i, og lad den israelske besættelsesmagt kaprer skibe på åbent hav, helt uden konsekvenser. Sådan siger danskeren Tal Adler, der sejler med Freedom Flotilla. Natten til torsdag den 30. april angreb israelske krigsskibe og marinesoldater et større antal skibe. Angrebet fandt sted i Middelhavet, omtrent 1000 km fra det besatte Gaza. Samtlige skibe var på vej til Gaza med nødhjælp, som en del af Global Summer Flotilla. Lad os være på det rene med det her. Det er pirateri. Det er en ulovlig kapring på åbent hav ud for Gaza. Det er Israel, der opererer helt uden for lov og ret. Langt væk fra egne grænser og helt uden konsekvenser, udtaler Global Summer Flotilla i en forløbig opdatering. I alt 22 skibe blev kapret. Ombord var der aktivister fra minimum 33 lande. Summer Flotilla har stadig 36 skibe undervejs. Ved arbejderens deadline var der ikke oplysninger om, hvad der er sket med de mange kidnappede aktivister. Men det stod fast, at de riskerende skibe fortsatte deres færd frem med nødhjælp til palæstinenserne i Gaza. De israelske styrker blokerede for de automatiske nødsignaler, som er ombord på samtlige skibe. Fra krigsskibene brugte israelerne både droner og helikopter, og de bordrede nødhjælpsskibene ved hjælp af marinesoldater i gummibåde. Ifølge tv-stationen Al Jazeera har Israels ambassadør i FN, Danny Danon, udtalt, at de israelske styrker med bestemthed håndterer en forvirret gruppe af opmærksomhedssøgende agitatorer, og at de blev stoppet, før de nåede vores område. Angrebet fandt sted i internationalt farvand, 600 sømil, eller altså omkring 1100 km fra Gaza. Og det er en klar overtrædelse af international lov og flere konventioner på området, dokumenterer Al Jazeera.
Global Submerged Flotilla er en ud af tre samlinger af nødhjælpsskibe. De andre er Towson, Madeleines og Freedom Flotilla. De tre samlinger af nødhjælpsskibe havde planlagt at mødes på havet i midten af næste uge, og derfra samlet sejle mod Gaza. Der er dermed stadig mange skibe undervejs. Nogle er på åbent hav, andre ligger stadig i havne rundt omkring i Middelhavet. Samlet set var planen, at op mod 90 skibe skulle nå Gaza med hårdt tiltrængt nødhjælp. Der er ikke meldinger om danske aktivister ombord på de kaprede skibe. Den danske aktivist Tara Adler sejler med Freedom Flotilla, som efter planen skulle støde til Sumut i midten af næste uge. Hun fortæller til arbejderen fra en havn i Sicilien, at de lige nu koncentrerer sig om, hvordan de resterende skibe bedst kan hjælpe i Gaza. Gå ud og læg pres på de danske politikere og på de europæiske regeringer. De har et ansvar. De er medskyldige i at lade den israelske besættelsesmagt kapre skibe på åbent hav, helt uden konsekvenser, lyder opfordringen. Freedom Flotilla-koalitionen har 5 skibe, de 4 på Sicilien og et 5. i Grækenland. Ship to Gaza Danmark står for det danske bidrag. Og man kan møde Ship to Gaza på Rød Maj i Fælledparken i København. Og det var så en begivenhed, der løb af stablen i går.

Og så sidder jeg med en artikel bragt i dagbladet Politiken med overskriften "Jeg tror, vi lod den digitale afhængighed opstå." Måske lidt passivt. Frankrig vil udfase Windows fra statslige styrelser og vil have resten af Europa med på den. Landets ambassadør for digitalisering mener ikke, det er for sent for Europa at blive digitalt suveræne. Forklarede Chabas skete der et vendepunkt inden for ganske få uger. På Davos Economic Forum sidste år begyndte kunstig intelligens for alvor at blive diskuteret som et spørgsmål om magt. Og stemningen på gangene var, at USA dominerede fuldstændig, fortæller Clara Chabas. Hun er Frankrigs ambassadør for digitalisering og kunstig intelligens, og var inden da Frankrigs første minister for kunstig intelligens. Lige efter Davos kom den kinesiske AL-model DeepSeek og blev det globale samtaleemne. Det viste, hvor hurtigt magtbalancen inden for AI kunne ændre sig. Få uger senere holdt jeg sammen med præsidenten AI-topmødet i Paris, som for mig at se virkelig blev startskuddet til at sige, spillets regler er stadig ved at blive skrevet, og Europa har stadig mulighed for at forme dem, siger Clara Chabas. Og pludselig gik AI fra at være teknisk emne til at være dybt geopolitisk. Jeg møder hende til frokost, ikke langt fra det franske udenrigsministerium. Hendes opgave som ambassadør er især at fremføre den franske regerings idé om teknologisk suverænitet internationalt, og især i Europa. Omkring årtusindskiftet var Europa og USA relativt mere lige i den tidlige internetalder, selvom USA dog allerede havde tydelig forspring inden for eksempel software som Microsoft Windows. Siden er Europa haltet gevaldigt bagefter. Vi køber iPhones og MacBooks, vi bruger Google til at søge og Google Maps til at finde vej. Meta har taget magten over de sociale medier. Hvad skete der? Hvorfor accepterede vi at blive så afhængige af amerikanske tech-platforme? Det er rigtigt, at vi har ladet det udvikle sig på en måde, hvor det ikke rigtigt blev besluttet. Jeg tror, vi lod den digitale afhængighed opstå. Måske lidt passivt, siger Clara Chabas. Men i dag er vi langt mere bevidste om den digitale sektors afgørende betydning for strategisk autonomi, som Emmanuel Macron allerede talte om i 2017. Men det tog næsten 10 år, før den vision blev forstået og ført ud i Europa. Der er stor ændring i tankegangen. I Frankrig findes der flere AI-firmaer, eksempelvis Mistral, der ligesom Opana har sin egen chatbot, Le Chat. Det betyder katten på fransk, men Mistral er stadig ukendt for mange. Og selv franskmænd siger, spørg ChatGPT. De siger ikke, jeg spørger lige katten. Hvorfor bruger europæerne ikke Mistral? Hvad angår Mistral, er deres kunder primært virksomheder. Og de tilbyder en løsning, som ofte er billigere end andre virksomheder, og som derfor vokser rigtig godt. Den hollandske virksomhed ASML

og deslige. Og har altså kontrol med de digitale infrastrukturer i deres eget land. Burde vi gøre det samme i Europa? Hun griner lidt. Jeg vil egentlig sige, at det er et godt eksempel, men det er ikke sammenligneligt. Det viser dog, at det er muligt at skabe alternativer, om end med metoder, der ikke fungerer på samme måde som Europa. Hvad mener du? I Kina er de meget mere statsstyret. Det vil ikke overraske nogen. De har besluttet, hvilken teknologi de har brug for selv, og de lukkede deres markeder for at udvikle den, siger Clara Chiappas. Europa har en anden udviklingsmodel, men som stadig kan give plads til alternativer ved at koncentrere finansiering om bestemte teknologier, ved at støtte virksomheder, ved at give dem kontrakter, og behandle det mere som et strategisk spørgsmål, og at indføre en dosis europæisk præference. Det er Frankrig allerede i gang med. Regeringen vil have ministerier og styrelser til at udskifte Windows med det europæiske styresystem Linux. Burde vi være mere protektionistiske? Nej, jeg mener ikke, at protektionistisk er det rigtige ord. Jeg vil sige strategisk. Vi er nødt til at acceptere, at der er strategiske spørgsmål på spil, og derfor er vi nødt til at være strategiske i den måde, vi køber på. Igen betyder det ikke at sætte barrierer op og lukke vores markeder, men at sige, at på denne her del vil vi være meget mere strategiske, og vi vil favorisere vores virksomheder. Snakken om europæisk autonomi har fået momentum, efter Donald Trump har lavet ravage i den verdensorden, vi kender. Men om få år kan det måske være en demokratisk præsident igen.